0: Ya chokpo demo.
1: Demo, chyo demo.
0: Chyo demo, demo.
1: Oh.
0: Chyo rewa sha chyo la. Shugunde chyo dhe la. Oh, Lawa dori ra, lama tashi roma ni galangwi. Tashi namkha se ne dhungan zhige.
1: Tenu takshi chyo ra, tenu roma ra. Taktunga chyo chyo lakchi spani.
0: Kwa tenchi.
1: Timto rewa dhiga. Как серчен сусен бола ти дом готан картон го кебдинчен да
0: ари ри ри ри ри
1: та так ти мактан
0: я кап жимилесна коргла го
1: я
0: демо
1: я
0: демо